re sa da ja tho na te ga ri ya da te ga ri ye la ki ja tong mo chu da ngo mo chu mo ba ma tho ya bo ri ya da ya bo ri ye mo ba tho na cha le ri ya da cha le ri ta ta sa re ta

ore to tara ta ma lo le ye me ya da lo le ye me ya ya kore nyon da pa yi da pa yi tan jig ten